0: swi byela leswi a swi tivaka swona swa ku wa swi i mavonelo ya mina
1: hi tlangile vapayi
0: hi swona a ni na mali ya yinyingi na rungula hinkwaro ni tsakela ngopfu a nongometi wa wena papa Livombo Livombo ni twa hi ntamu nongometi wa wena maze wewexe ni tlangela ngopfu ra Davidson
1: impela impela
0: kan ma
1: hi tlangerile swo 2:23. Hakanyingi vatshele va ni ku chava ku vulavula heka ta limbewu ku vatsongwana.

0: Hili mwingisete haleno, imani lwa afanika kuba ala ya vana la.
1: Bishi. Hoyo hoy. Ina, ina. Kama voko, juwa matrona, minja ndata.
2: Kone,
1: mwona wenu kukana matikila. Utakuina tano, yusu,
2: akala zvine kana zvidomo kwakala mufana.
1: Matizela. Ena.
2: Nasiko. Nasiko.
1: Mpe.
2: Naku.
1: Mpe.
2: Kana ungena na mushano.
1: Shwe elimo.
2: Kana libombo amaka yoli yato.
1: Mm.
2: Kuma ikwanya na ngomu hambana nyana mazi. Kitona aibika yo.
1: Mhm.
2: Mhm. Yo ni yoli yato.
1: Mpe.
2: Amwana loko akula awasati adondisa hi mamama loko anga le koli mamama atadondisa na mbova hi kokwana na mbova hi titiwa swa endlela leswaku a kota ku adondisiwa hele vatswalo va hlaya leswaku loko a nga le koli mamana amavaka a hlamuserile sale sa boi para kwa anga dentsa ebo ndiva tiki ako anga tshikota kwa dzera papa kwa tshata nge tshikota kwa dzera papa asi lwa nuna le nikiti ni ena kulile papa papa ayo alai wa papa ayo ya papa ayo papa ndi kona kona ba manu akone dawa kule na ndikola kishakeni anga kota kwa mamlaya wala vani sati nyo wani mbaga suku kani makari wani yako anga aji kujela ilu wa mkuu nisi wa tekela huku nantababu mati mimba na wali watu wangu
1: hmm
2: yu makari yako watamona suku wanga suku uji kujela laga
1: hmm
2: kambi lukuba kota kwa jela kumbeza gana nga kwa kwa suku kota kwa baba jela suku nyanjeli wani la wana la wana la kwa zaku li mazi kambi watunga na wazo suku suku uji kujela la kuvalwa dzomusana vonda sikona kuri mazakani so lani mishumiza yona kakako kambe lokwa sikota kuya ka kanza zwana sikota kumbuya ka bizwa mbona ka kufuku amni kama mone ni sokuli sikita machame ni riwa iwa sikota kwa ninda akota kwa sikula na tshi ndiye sini sana lo
1: eso eso hitlangeli litata ya shana ke wene ulima wena ya kumata vawani leku saito na kucha leso nge omine loku fani foni le phela na ka fani hlile hlokazi ndimenisiko hi mazwi ya ku vanyingi lava fa vata kota ku vava huluka ka lonkama ndimenisiko a va yangulani ni vano leku sawa yanguli tole vo ntlhano vange uya ka kwini usiku lebyi u ta ka buya ni mpani ni mati ni leswi swa ntsaka hayayayayayayayaya a vana va masiku lawa ximunu ku ve a hi vana va masiku lawa hine va tatana ni va mamana va masiku lawa u bula ha swone swi sala ekuseswi ku nga ni ndlala loko wo da hinkwaswo swi ta chika swi ku kaza ta munhu ku pfuka na wu twa a ndlala ewe a vana va masiku lawa tatana bosopa bosopa hakunene ku sayi va masisi hakunene

utakazala masisi uva kuluku utakazala owe vakita na hati va kona la misaveni leyi u futa ni vitisa ku malume phexe fu ni byela na manje na yi vona nhlamulo hi leyi hoho hi ku sala leswi mutani ku heketana mukhome mazambana ni masana dumela siku u to famba wo swaku wo tambela xigadratana xa mati mani xana loyi a fanelaka ku va a laya a vana ka hini vabidzi mini wanuna na ho wansati loyi a fanela ku va a laya n'wana loyi wa xihundzu wa n'wanyana kumbe loyi wa mpfana i mani hi ka ta limbewu leti.

kwa vati uga kuhunza Msambiki kusaseka luki chuka hima pao kuona kaili jinga vikiswa shuona titsomba tinga kuona na kuona kwa wanuwa kuona kewa kutuwa kutira ikuwa lahu kuhawa kuginga na vili uti uga Msambiki ifanilo kubi kuhina kusengula venyuwa gona ifanilo kubi igiranza ikuwa lahu chingu chako na kichachi gelu chakubi ranza ti uga Msambiki lichaku hati mutatisomba liti maa kwa imandla akufana na makanjo.

Uchenji guisa kupima kamungu ni mwani katika tili chingali ka 5 horas ni 38 minuti. Yenti lwe yanga mwana fanilo kubi aeshiketa pimisa. Akubi luku katika mamani dadana kuruma. Kutana kwa kukombela kubi umahechu kari. Usangula kuesheketa lejwa kukasi kubi uza utiwa kumani. Tisha nisati nyingi, tishu piti nyingi. Ati hunzile kumadela loye, mamani loye. Kasi kubi hakuna nuza utiwa. Alakanya ku hakuna ni masikia kusangula. Ne kutiva kuchinchi baisa kuluku kutika kufevera. Kambi mamani, dadani. Bajuko tako lejwa rilisa kujona lejwa zalumu nzini. Kambi lejwa pinyamika sa kujona lejwa. Yingivi hinjevi. Kambi shoku ibaisa ku. Aya na wana chipitali kasi kubi uza uya dahiwa. Usangula kutiva ula gizga kusangula dada mama. Uza wala kanya kutiva lichu kukulukua kuruma ushituwa kuhiwa ula lichu in. Tuloku uza ntala ni kuunga shukutu kuchinu uchilava kumahe kurila mama na lejari lisangu shuana lichu aza ntala. Kwa lao shabi hakunya mtla wa siku ya chika uku mama nualoya. Shukati zinyingi shumai wala kaku asola kwa la kama tindele ya wana ya siku gimwani gimwani. Chino mnyikaku, chino mahako, ibulu mununga na gona na mama nloi, na papa iloi. Ati hitile kuwa masiku kusikala mwana nini na haku ini mwana. Kutani kusikala kusakutalue nika wena.

0: nonga moya unene akutsika umimwele ya wena leyi ku pepu shaku ufamba vanga timhaka lo zima hele ushinji
1: wena loko ya teko hapade ufamba wena loko la ku teko hapade
0: ufamba aka poto andina ku teko hapade
2: akama ukaka jenile la papai ngamia la papai nga zwa mamani la jawula
1: ah mamani wo na to dokor sambilo wo wo ku akama anga kamene nge ati hukula anga wo ku famba ka nungungulu famba chichira
2: papa inga mia la zwa mamani so kombe
0: nungungulu hi yena anga tshala wena
1: nda tekiwa hi yena wena
0: nungungulu hi yena anga tshala wena anzi tekiwa hi papa wa wena lo anga ku tshala wena hakwa nungungulu iraru wa wena Nungungulu kuhanya itave ni moya wa kubasa la wena utotsika zwothi lezwi zvimahetela kulumukavano
1: zita wona ke mahayire porque amali mina ndzi sevanda majavi gitako eta famba
0: hele ta famba ahifambe ahifambe
1: ande podo sala ungayi wena kona ndzi na problema na wena podo sala
0: azvina timhaka kwa mina ndzi

0: Ndo wala na verdade yi yi moji garzago ku mitekele zwi akona ngo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munyi koledzo kana kuti chukuka na wikedza kunyina ipya kwai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kungima yi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa hey ungro wakadherno be nyivale vafude ku varovegwa varovegwa da kuvale kasitsapo dza finasa
1: mwama

0: Gugir, gugir mungano pekam karatin langala kwa etu sanana abaraju Musambiki getitige inyambani. Langala kumba uubinda ukudimingu ni dimingu kujikatige yumwejo. Galangala kwa muhunu inagane ya shungetani kumitumu nya sanana. Langala kwa muhunu nagimbia kusigawa sisi. Nyakupea kumabuli atu, abinda kutakuta ujitika mungana watu. Ngasikuye bini mitumu nya wakamifane kei gugir waku sanana. Nyao vila usimanzana sangu, abina kutakuta kuziti wa mungana watu kasikinana kwa zao gira kusimanzana sai. Nyao rari nukuhegisa akugishuvu yangu, abina kutakuta kuziti wa mungana watu kasikinani ashu wakukala akudana. Langola kwa munu na umana manzani kaya ni Shelda Makamu, manu Jeremias Francisco abunyao pase zeli, tetia krimil dukome abunyao onelele kusalangolo kuwa ugimbia kunzenye yadi. Oyi nangora na ginzi mwana yatu kwa zuta zikutunga hibungwa nyana giramu.
1: Oh, Kosh Militesh, Yuri Emi Stana Kasa, Kosh Direti da Kriyansa,

nafasi na kuya, kuna matata, kuna maproblema mwingesi wa radio Msambiki na ni 8 horas ni 58 minutos kunukunu kuji katinga znof kanga hita kuna kutivisa na kuninga kwa diko nrimu nyamahungu matakutinza antena nasional hakupweta ku kukaji katinga mwingesi kusimama kasi na hikubangaraza na hikusuvela dimingu nyatali kumatomu ni makategwa.

0: Ndumba, o ressoar do piano e guitarra. Ingrossa mwingisi wa Radio Mosambiki ga longro kunya nzumba walitsihura muhunu kugala ngro kuyoyo hinani apa Alcino Margarida mwimbi wa tikunu kwa Mosambiki amwa kuipana ngro kenya mbani kasi ana manika kwa na kuitsa kisa kugala ngro ku walitsihura muhunu ngro kumwa yule ukumwa kumanza ndika Bernard Solomau Nelson Francisco kwikasi ana manika ko ana ukimizisa nguzunguzu kabunya ku ibura bwe womba sizimba nyakutsalangani ga longro kuyoyo Alcino, uyan
1: kani mambo ntlangala ku va ni kompidariwa ku va ni ta ka programa leyi programa leyi dza ku nyoxisa jingle wa ka Ivanu siku ni siku loko ku thatsa nkama wa wutona
0: Alcino Margarida kanga ngaragira ku muembi wa tikuni kwa Mosambiki wa mumu kipani nguru ya inyambani akutudwa ngudzu kunzimu inya kuye atisimu tanya mwaka nzimu ana peukiu embaba ngira ngunya nzumba kupe ana embe kuye nzimu ya ika sikuwe bumwangu uhirisi yako
1: tisimu tanya mwaka na njau tamshela swaku yini ankama lo tunga gravariwa alisimu lidi dilantelele swaku hini vachai himbelela mashi na hikanela na inga kanele tsaku nyoshisa hiva vasati na uzuka na uzuka leswi akuzuka leswi ka tinsimu letu nambi himbelela vavasati ikanela male vavasati or now maji aini leswaku nambi swo tsali kona swoka swa talanga ku fusala ni tolo kambi antawo alisimu letu ni dihamba na ni kombela ka hini vachayi swaku ai chayini ai nyoshiseni vanhu hikusa hini hini yenchaka ingi hova va professori hi dukaraka avatsongwana ni vanhu lava vakulu hikusa atisimu leti ti ngeliwa ka maradio ka mabaraka amichatwini hi ho dance kambe loko u yimbelela swa ka swi nga twali ku tshama swa ku swi yencisa ku yini nambi loko li kaya lisimu leti ti chaya u mu vonisa ku yini mamana na kokwana loko u yimbelela swa ngileswi entawu na ni kombela leswaku a hi chayeni kambe a hi pumbeni leswaku rhuketela
0: a tisimu ta nyan'wako vamos a isso
2: Ndumba u ressoar do piano e guitarra.
1: Ati simu tanyangwaka, tamaja ya nyangwaka.

0: Mutu na mengi sivara Zambiki faishi bela kachua chikati kuhini kuhimuni Chamsela mahungu wehe kuna wukati siku duwa da muno inakata mahungu maomba kota ku Igreja Universal du Reino de Deus Yurdi Nyambane Iba ishi mahama kungu waku wa ishoshotela wa tungu tungu tuwa drive waku wini kovetsi bila kule ntungu zita mimova titewa kuchihata mifumule ayengi ngutu ya watu mwa saratono katuko tatu ya Musambiki. Wachitsi bila mwa saratoni wa wachigaletela wa drive wa titaku kakula kutsi bila netifone weti tendera wa dimu wa kavulanti. Ambewa wuzi bila ngumile yenge wa gelwa toko na kakula kukuni kumutsa unjita saratomu chiengi selama urukulari mwa katifone. Watange liwa Igreja Universal du Reino de Deus ungu projetu media Vava wachomba toko na ayi wanzile wanga imana ya kudinga na kuhini kukuhungu tuwa tingu zita ati mao vatiwa kutuwane kama saratoni Awanga wachi ningela mahungu yawa iko ordinadora wakona wa projetu media Igreja Universal du Reino de Deus umuwa nyamba Jennifer Dalidia Jennifer Dalidia Achamusa lato kini magwito kantumuwa Kurunza lato kuhini kukunga hungu kwa nina kudoto tingu zita mimova Tuwa tuwa kuchisata mifungulu ya ingi ngudu mwa staratoni. Tunguzita mimova kule kakakuda ila vatu. Tava daisela kaho mbingu tukambe kuwa kuchiguhe kila sasi ingi ngudu ngudu mimova. Makai wakasi sumete lako insana infumo. Mahungu kambe enya mbana mwomba kutakuyu imbashada Irlanda. Ini ngede mova. Diviki ningavade chipinda kachika nikusatuma kata uda hukona mwa enya mbane. Mova huwa unawachutumiswa kakuwa na wuna makungwa makumachilande solo ngui mbashada ya Irlanda kasika ni kisusatima kata udaho tama obrash publika jambika ambe nita udimi. Mova huwa upia wa new fashion uvidi uchiningelwa ngui mbashada ya Irlanda kutanga wachuwamba hawa shanitu gurdilu angaba achuwamba tokene kuleka kuni kutumiswa ngwaka kunene. Kasiku ni kuseketela makungwa mawako machufunezi longu in ditikoda Irlanda. Ntange lewa provinsa nyambana Francisco kupagula nene. Ayo deacho mpato kene kuleka kuni kumova uwa. Uwa uchi ningela kwa driver baba nene. Isinga kuni kukulueta kuni kugoheka ngutungu sitami mova tinga buwata ngutuwa na makatoni. Ntange lewa provinsa ya tuwe nyambane. Avide achizisa kambe to kene didembe diwa. Mbashada ya Irlanda inawa ichitanganisa magumara ruwa madembe na ichitumisa na nifumu wa provinsa ya tuwa nyambane. Ahawa kure nzola kota uko na kaditsi kudiwa kuna tawa kuchibuswa kahombe ngutu. Ngukua kuchukulungelwa ditsi kudiwa da hombe ngutu. Inchanganu wawe mbeleli wa nyambane ulewe telatinzi ila hampika ambe nitima aleta kulinga na kuhiniko vona wewa wachimana chungwe rechawe cha kudinga na kuhini kove chitumisa mua kakuwa ve bindula madishku ama originali. Huomba mbangu matepe akona. Kuwa kuchuomba taku kubindula kama madishku ama originali. Kuwa kuchilawe kata kuhini kove wangiwa provinsa ya nyambane. Wea wachina chitumisa mishini iwa. Ngukachua chikatiwa embele wa mua nyambane. Wea wachitumisa sakuwa isinga sasinene hahanze. Kadi tikodatu da Musambiki. Imakai mo iwa. Iwa kujitumiswa ngukua kulewa tula tenzila. Takuini kukuna shawa. Nchini uwa waho mbingutu. Maliona kukuni kukuna mawa. Sipetakulu. Hambika ambi nisimbenya nisiwa. Sama wa sisekatela. Wa embeleli wa mua provinsi ya tuwe nyambane. Presidente wa sosiasamu provinsi ya dujumuzi. Kujumua nyambane anibalzinyu diamantini. Kumbuka tuwa nibal diamantini. Azonoro kudu nando kwa nangene anibalzinyu. Aba chumba toke ni kachua chikati wa embelele vana sikaratu sa mbengutu madingona kuni kuwetu kwa takuni kuwete hanyela. Diamantino, abidua chumba toke ni kuwetu kuchukombelua so sisinga wasichilaveka kawa vanya mabindu. Kambe kala chua chikati kakusu kunga kuduwa ni kide shamula. Atilaveka kungweni kukusimama kuwa kuma wasikombelu siwa madingona kuni kuwe embelele weta humaka chikaratu chiwa. Acha msede Anibal Diamantino.
1: Inavela kuma album ya provincia hina yoke. Parakota ukakusa vanyi mbelele wa provincia yoke. Hivusha tuga hina ganyambani. Kati simu. Kota ku hishavisa yu albule. Kota ku mazunga zunga nyanjula yomali. Hipromovera vachaila voto kumeka ka albule. Na vafela kufuvuma, vafela kutigibiwa. Kusa muchaya, muchaya hilo kwa tibiwa, hilo kwa vuvuma. Entao, ma projeto ingana wana mazunga. Zudependiru wako hini. Himatamela. Ama tsamela wakala kwenye na wone. Entao, lukuchungunza chigavalecho, ahina vela ku hive ni zvingwero zva hina parele zvi sonora hina yakota kuyini yaku hikota ku himaha amhlakano yaku yini yaku hikuma mali hikota kutiviwa hitsakisa vanyingi vanyingi lava randzaku amitiri ya hina maje hikwala ku azvipicha zvikala zva kunyimela va promotori nyimela governo hila ku maha hina hikusa azvitiva ku kuna chitsungu chiranza ku mitiri ya hina ntao hiwo ma project la henga na wona maje hikala ku henga makuti kwala ka mabindzu ya kona.
0: Matu ya Anibal Diamantino, presidente wa Sosan Provincial do Jumuzo wa mwenye amba kutokene kula kula wa chingwa resha kudungeno kuweni kwa embeleli vechi tumisa muka ku maha spetakulu sawe. Mahungu kampe nyambana mamba kutaku kupenda muka kanchano wama zanandi zanandi mwaduda batu wawede wachi popolo madwali ati tsanga weba kampe wachi tumungu wa doko dele. Kantengu wa munu wama zanani kupinda wawona. Vava di kumbidu ngu titinga wati chivoneka, tichitangalo mtuma makata udaho mua nyambana wachisakatalana ni nchangano wa olu jidumundu. Kutalaka watu vava wadi wachipopolo anikuwa wetawasolo tetangati wa sikano sonoka zavala panda. Kuna mua nyambane ni tsewa masinga amua wanga sikuata kuhini ko vehumaka ukumbi wanga dika wona. Gilda Gilundu. Wata udu aliwa kuona wana nguta maso halewa dresan promisari di Saudi mwa nyambane acha musele kami tumoya radu Musambiki taku kuwa kuchitaviso leti tsanga kwa wanga chidu wala ngutona kuwa kasi kudi kululu de ubofu wabangi wanga chila kumaha mabofu nguma kati tsanga amuwa provinsi ya tu ya nyambane.
2: Kulwa kahi na hiko loko kuwa vanhu principalmente vanhu lawaya wa honsha ama nga ngimelu kuwa vanga uya wawona basanguleta kuona ilisa kula hombe ngofu ka vanhu lava vakala kwanga woni vagama vangenisiwa ka programa leya ya ku operari wa vakhla va wona ntang abantu abanyingi vatsaka ngofu zwo tasimama hitira loko umufunetele wa hina ahina u material sempre hitasimama hitira tiro lo
0: jilda gelundu achombata kwene loko va always the mundu vachisimama ku sekretlana ne mfumo ngoti ngoti chikanzwa tamakata kudaho vana simama vekhulula vavangi wakuka ndimata ubofu ngumaka ya titsanga. Ngukutisa tsewa chikansono kajangamu kuwa kuchita masiku wa manene ngutina kukasini kuwa kuweketeru wa sihaka sisi kulitu kusina hambini mapanji. Kamisho ya hanyalova kuvideva doti hambika mbini wa shawisi wa sihaka tsewa kanganga wa jangamu. Vachini nguwati konjela dhuri ti watina wachitumiswa kakuwa kuwe kwa sihaka hambini simbaya ni samatini. Ngu konselu zikutu provinsiali nyambane. Kuwa kudini ngedwe simahasilewa kaba dote hambikambe ni washavisi. Kuwa kudina niti maeli simara humbengutu wacha msede. Nitangalu wa provinsiali tuwe nyambane Francisco Pagula. Yua ikuwa nianga wachi ningela simahasiwa kaba dote hambikambe ni washavisi. Ngu dimba ya ndichele Horacio Madivadwa. Washon Revolution nchanganuwa kujisakatela vadoti ka munhu wa sekana kiswa promisa tsha nyambane adi achomba tokene indi maimo yino vachitsakisa kamasoko mako machitsibila nguko kale kakona kucho sina sihaka hambikambe ni mapanje ngukupata kakuvini kusivekwa sirinzela kuvini ko sishaviswa kutsibila kamasiko ngi sivara Musambiki na vachigamata kona hawa mahungu athu aditsikudwa da muno hawa ngutsimatsima kona hingaombato kathu Igreja Universal do Reino de Deus juro de mwa nyambane iwa ichimaha makungwa kuwa ikujitela vazibilisi wa mimovu hambikambe ni vazibili wa mwastratoni kuweni kukuhungutwa chikatato chatungu zita mimovu mwastratoni kuleka kawona kunga emiswa temakata kutumiswa ngutu selula loko udika uvulante abili uwa nkundela ngani angabala ni kugonda mahu kwa ditsukodo la muno masha du juno rongeni angalimichinini dichide.
3: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Bwana ngise tembo kana alo dishile.
1: Eh, dishile.
0: Bwana mani?
1: Ubo watani tate kustodi la kini marengula wale kobane a district jangamu.
0: Ehe, ula kuhoka hii ngoma.
1: Kukunza kuhoka jangamu ni chikuti kari wanu kuwele kwa ganga wa hali kobane. Nchia dungla kuhotelele. O lideri komunitari kukurimeri shikala wa hali jangamu juan tikisi marenguli. Na dungulela nyasi wahu kafesa ya hombe ngutu. Itikuli ya dina ni matimu ya hombe ngutu mezu. Uvetate moyo, watu la kumola, wamo isa makao para tia di masikwenga. Bas adila omba nyanda yeye kunyanda yeye wowe ngamu yangu inasala na mami ngamu ya bas walungu wako epa wali ngamana tate nga zomba mako ngamu yangu te protrasho jangamu kusimatimia jangamu na matiwa bebe chilele kote jangamu koto njiwa mwote yu wanga jangamu nyasa wa saka ako na wadungulela nidungulela lide zutrumeri shikalau mwanana wangu zwa usiki zimarenguli mwote lele waka marenguli wapole kuntini kwa atukobani. Sambenya na wapola sisi sada zinyambani. Wotelele na wadungula wanga na waradio Eduardo Michele. Ani biwadi prikapa kani wana na jazi kupinda mada mbibandidi. Kani se mwona kukwe kwa kwa kwa mashaka. Na dungulela ninga muya kwe. Yaka pakule wotelele na wadungulela. Kota Pedro Masingeni na dungulela. Anu watumikila wala dungwetelele na mudungula. Yudi na daku na dungula wote wanga na wakutumba kunao. Kaka chao chao.
0: Chao chao.
2: Osini ya chain.
0: Ngoita kuwa kwa Gwambe wa humela Gwambe ni ya rimi, Gwambe grand ni Gwambe pekenu.
2: Ea.
0: Vateke ka?
2: Awoso ngole sato wa mina Albertine se mafuyani. Niwa kwa Gwambe vok. Niwa kwa chumile kwa binyani. Nampiki la kalishanga la. Niwa kila vanzi zwa kunza varungu la waka mafuyani voka nziwa sinzako. Na mwina batiro wa radu.
0: Ibongi de Gwambo.
2: Chao.
0: Gwambe mjojo tovela.
2: Ya, chao.
0: Ama zibanyana kudoto matimu waka Gwambe voze.
2: Oh, bungiri luku matiwa madalu.
0: Ama ziba.
2: Ya.
0: Waka Gwambe wanga hangalaka nguti imbite wangungu yana ni timbeni timbeni wali ya humela kama kalu hambana hambana hinga apoyo wa Gwambe wa kutangu humwini. Halo udishide?
1: Hey, dichide that out there and abenya gondaye.
0: Nyanala, wacha ni nyanala? Inchana kambi nyanala, adu tsutimuka. Ee nyana la waya janga muhanzi bangu dizwe basi hinga hala hala lo dichile
3: eh dichile tato
0: e bora mane
3: bela mini finyet marengula famba kwatsi
0: famba kwatsi ula kokha tata marengula
3: ah ngibela kanga moyango kona hantini banyane ba inti Cesar Fernando Neve Adesina Lucas Masingi. Nwanana, Ekiluba Belarmin. Neria Belarmin, Oswald Belarmin, Yurna Belarmin. Zolfa Belarmin, Finitu Belarmin. Nwatukuru, Zina Kalad Mashawa. Lidia Kalad Mashawa, Binti Kalad Mashawa.
0: Oh, Joshua, look at you.
3: Eni wa shiwela kuphela kakone nekadi viku kota honu mbuta kadona.
0: Mbuta wanangoma tanya.
3: Nana huko ne wanti mbuni. Mbudina dako dungu la vote. Watumekela nwa radu mpambisa.
0: Hibongile kwa humbe ngutu hibongile. Mbuta na wengi sedu watu hicho swela nkuomba numbro ya ipi. Haiwa wanga sedziwi kachwa chikati hibu watangu otu sesh. 93 jo 26 30 99. Alo, dishide?
4: Ale, wakini.
0: Ibuada ni manu wahombe?
4: Zongo peni kakungwe ni mkangilazi.
0: Kangilazi, ula kuhoka hai?
4: zakurungana pasakamina okhele
0: vateke
4: ranga hangona wolo kutori kwa lounge ngirungulela ngwa tshwambira
0: ah bonga bonga
4: tsutsoma ndzuka laka kana teka swa tivani na vokhela rungulela ndirungula zwivani na zwami na ndirungula vakati ndirungula vasivali ndirungula zizukulwana ndirungula vamwane ndirungula vokhela va masele ndirungula vakatangwana va mina ndirungula vokhela ni vangala mina Josia Albert Josia Rafael Mushaba na batata zwodi ka kam grand vokhela varungulela
0: ah bonga ngoma
4: mutona
0: ngisethu bathu ngulisuri bahidunda badunda nakambe babune babune babune badunda na alo dishide
5: alo
0: ibodan mane
5: sala ndumala isajangam
0: oh kojani jangam kuni fesha sayo
5: ah gwa fesha fesha basi singajana nyibhukwa nyana basi majaku bo
0: na jano la kohokai
5: nabo tawo ho mumala yi
0: ogide
5: Yes, Bill Malaisa, Armandri, Vinyam Penguana, Abdera, Manuango Jorge Bulandi, Fernandi Bukos, Yeno Babu Michinini, Gumura Sajama Patata. Ciao.
0: Ciao, ciao. 11 horas e 37 minutos. Ngadi sima ko ngo hamu kala wense twa twa lodi chede.
6: Nya kundera dikidi makweru.
0: Ehe.
6: Domingo yo chari kona tsai.
0: Ah, hanya madala.
6: Nabonga madala ni na hanya ten Fernanda Regina Bukusho mwini.
0: Ehe, yo jana pia utsai.
6: O mwini cha kutionare. Mo chari kona tsai.
0: Ah, hawo kanyana.
6: Ina te bon.
0: Va tekeka.
6: U khata ndungulela vhathu vha kira vha radimu sa ndiku moti na ndungulela. Tati wala kwa shetu marengula. Tati juwa ngupeni na wadu ngulwa. Rafale mkabu wadu ngulwa. Tati wala shalwa mena bairu singu malahisi. Acha wadu ngula ana jikari. Ati wala Fernanda. Ala wadu ngula ene kami malahisi. Ay kwanza ni manika bukushi. Tati wala votu wa ingisi. Kuyang kwa tarang madina. Ah takarata. Masi votu wani poka ngamana wadu ngulela. Nchi masi wala skoti nene. Ungulu nene mangu wana mfuli. Jia titumwele kwa tata kwali. Nilisembu da kwe. La bonga tata nyangunde.
0: Ibonge lewa mbete hanyari seyo.
6: Chao chao.
0: Chao chao. Ntena watu wa humwini wa humbe huu temba kungutu. Ntena wa humwini nguona uguleta kuditi koda nyambane. Ntena wa humwini uwa kasehi wako ishasha nguona wa sentu doshu hundu. Kuna ningsiti hampukane alo dishide. Ningsiti dishide. Na rinzela mbene ngisiti ayuwa ngisiti mpela adu ufona base kavi achi tendera funi. Halo.
7: Halo.
0: Ibuada ni mani?
7: Halo. Ibuada ni mani? Sene Eduardo Mijeli. Nyabuta ulo sezi ya kusto de la kene marengure inga mudiwa lago. Walongu wa evata hava na marengure. Walongu wa evata hava na marengure.
0: Ehe.
7: Ya, bungiri.
0: Bungiri dete hanyele. Bungiri. Oh na ngadu chiko chani mpela bangisetu watu wadungulana kuchishaka. Iradu wa njawi wa kwa loko radu wa inawa ishilumbana ni mani. Iradu wa bangisetu watu wanga ningwangu mfumo. Halo Richide?
8: Sidi.
0: Ibuata ni mani? Engi sidi shide? Inga basi kana ready. Ready ya kona ya uigekela. Njomba toka na iwa radio inga ningelwa ka ngumfumo ka chitsungu i radio ya chitsungu iwa radio tupovu. Halo.

0: 17:58 hi khensa imbilu hinkwayo ke koka muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka hikuva swi kotile ku va na hina ni koka tintv ta tekinika Maputo Gaza na Inyembane leti ti tlhavukanyiseke tindlela leswaku hi swi kota ku va amintirho ya hina yi fika koka muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka hi tindlela tinene ka vanakulori vakulu va mahungu imbilu hinkwayo khari mambo ke hosa yi hlayisi ya mukaleni ku salisa ka rui makaringi ra tlhele va swin'we masiku ni minkarhi landzelaka ambanini
1: madambu magambu madambu ya mintlangu ya ku tiyisa